fobi. Uten vilma. Nesës i në shrua në shifë. Mi e shkofë në shkuali. Ma në gjithë që ishtë. E shifë nuk ma opë. Shif, shif, shif, shif, shif, shif, shif, this. Now, there can't school.